0: चला फोरारी शैंपेन
1: सुनछेन रेडियो बांग्लादेश.कॉम বিশ্বের বাঙালির অন্যতম ঠিকানা।